0: team ya Tottenham Hotspur yorwa team ya Everton nga chikoro chitika gumba ngeno West Ham United yo done korwa Leeds nga skoro zviraro kagumba zvenezo zvasiya zvo zvino team ya Wolf na mutambi Lila Foster bodo wana chikoro racho panda no relegatiwa yeah team ya relegatiwa ndi Wolf na mutambi Lila Foster kati ya Burnley bo relegatiwa ne ndi zvine zvakwete oh ngeno Arsenal yo ina league Ndiyani alifasila zwa mitambo indano nifarado na kano matabama mangwe zwene zwino chitita awari abura TBK matewa na radio assistant referee atithiburo ono zono kora zikrene pena angoro kufogidima kamba ambia duwane chikoba wane ndi yangi Cape Town ne zwino atithiburo da zono kora zono kore zo zikrempe ni domwana pedza razisa tupora nditobana show nditobana temo na popero uone apa tawota wa Afrika nayo ndoni visela kagalori andi apio mangwa dwana chikwambe so kalipasi ni lava lazo mitambo 0828035684 0828035684 inyisa ni pano normal mere dzano ni chikombudzo ri arali nango na dwana ni chikot e o dalala chango leti apa kha jango ya Afrika ninga takaira ya kha shango lipia naone ndingani inyu ni chikoraro ne randeni se Nigeria zwi
1: Choice FM Drive.